Dyk och jag kuja. Hallå, du klipp on. Dyk och jag fred. Hallå, bara från.